wacha nifanyie mambo, wacha nifanyie mambo. Chuzi, wacha nifanyie mambo kuanzia hapo eh. Amecho kuchutune bili bili yote eh. No, tokine mwango legibiri soa jamaga nega o. Kaso lechutu ndao bili bili yoto.

0: tam. Jotok kwala gelugo yek boy menti tunen koindo site sa site lo ke tuito sien chuton aga lage enogindo ke gurenon waldon bor.
1: John kogalugo yek abimit enogindo en touch FM.